0: Австрійська кошакарська репрезентація старосної скупини до 16-ліття на європейському провинці Скопје у Северній Македонії досягла першу змагу. По поразі проти Великій Британії, Маджарській і Австрії Данську у суботу перемагала з 79 проти 62. Найвечі точки при змагі досягав Ейден Уілер, який гра за кош Целовець. Скоро 2 метри високий діяк Словенської гімназії у 29 минутах дав 20 точок, збрав перші 3 скоки і 1 подаю. По простій неділі пе Австрія Данежа згубила проти непораженій репрезентанці Естонія 66 проти 45. З тим пе Австрії не успіло напредування із скупінського діла. Чек по летній награді у смучарських скоках нордійський скакалець Даніел Чофенік і спортника дружба за гомці змагав туди на вчорашній другій текмі смучарських скакавців за політну велику награду у французькому Куршевелу. Другий був німець Філіп Раймонд, третій по австрієць Штефан Крафт. Подробності се позанімав колега Міран Келіх.
1: Daniel Čofenik se je na najvyššiu stopničko zmagovalnega odra pouspiel že u soboto na prvý preizkušni za poletno veliko nagradov Kurševelu. Včera je ponovil zmagovitý nastop. 24-letný skakalec iz Trajeva si je očitno že zdaj poleti v zelo dobri formi.
2: Sehr cooles Wochenende. Ich glaube, wir sind sehr gut eingestartet, auch ich. Ich glaube, ich bin sehr zufrieden, jetzt so nach Hause zu fahren. Ja, der Sommer ist jetzt in vollem Gange. Ich glaube, wir sind gut drauf. Dann freuen wir uns jetzt schon auf den Winter.
1: Tako Daniel Čofenik iz športnega društva za Homc. Od treh Slovencov, ki so se včeraj prebili čez dopoldanske kvalifikacije, je bil najboljši Žiga Jančar na 22. mestu. Po štirih tekmovanjih ostaja Japonec Naoki Nakamura vodilni v skupnem seštevku poletne serije z 292 točkami. Sledita mu Čofenik in Švicar Gregor Dešvanten. Pri ženskach je Hanna Wiegele iz športnega društva za Homc po sobotnem 6. mestu včeraj pristala na 19. mestu. Poletna velika nagrada smučarskih skakavcev se bo septembra nadaljevala v Romuniji.